якість гопник нудіст. Не волне, ну є пластик X, ну є ліпіторій ванна, ну є ракушка краб, бутилка з карти, де лежить клади, син крафа за трон тот, ну. Костя, уйте, камерджин, дирекція потрібна.